0: Rabbi Aman ya Abudu.
1: Rabbi Aman ya Abudu.
0: Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilho ribhan bila qusrani.